5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Čiavą.
1: Prie kavos puodelio.
2: 58% moterų nenori, kad pirmas pasimatymas būtų prabangus. Jos mieliau tiesiog eitų išgerti kavos.
1: Prie kavos puodelio.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nuo 1725 iki 1765 viena Rusija pagimdė 16 dvynukų porų, 7 trinukų kompanijas ir 4 ketvertukus. Viso moteris pagimdė 69 vaikus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 6-osios horoskopai. Avinas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas, negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat diena tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą, pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dvyniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, tačiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emocijas saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmuo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite. Emocijoms saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti, pakeičiant požiūrį tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė. Tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Pervertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelik daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukia įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamastykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiai, siekite kompromisu, likite ištikimi. Nari žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimininių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrų rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai jubiliatas užpučia žvakutės ant torto, tikimybė, kad po jo svečiai paragaus jo bakterijų, išauga 1400%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminėme tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tą per tarnybą nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Galima sakyti turbūt, kad tikrai dar vienas ypatingai rudeniškas rytas prasidėjo. Anksčiau pradedantiems dieną jau turbūt ir ore tikrai tvyro tikras ruduo. Šiek tiek jau net ir to tokio šaltuko šlapio jaučiasi. Tai labas rytas jums visiems, sakau aš Gintare. Labas tiems, kurių diena jau prasidėjo. Nuo pat 7 ryto iki pat 12, kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien, laiką kartu su jumis leisti pradedu aš Gintare ir nepaisant to, kad laikas ankstyvas, tikiuosi, kad jūs šiandien jaučiatės pailsėję ir esat nusprendę, kad nauja diena turi prasidėti su šypsena. To labai ir linkiu, per ateinančias 5 valandas mes su jumis priežasčių nusišypsoti, manau, tikrai turėsim. Mes čia keliausim ir prie muzikos, prie kelionių laikų kartu su vairiausiais kūriniais, prisiminsim naujų kūrinių, pasiklausysim ir aišku, ką darysim šią valandą, tai bandysim įsivažiuoti į rytą. Tai skanios kavos, lengvos mankštos, nu o mes keliaujam tiesiai prie to, kas turbūt šiandien yra svarbiausia, tai aišku prie to, kaip prasidės mūsų diena. Ir nepaisant to, kad savaitė jau yra įsibėgėjusi, mes ją vakar pradėjom ir startavom, bet šiandien lygiai taip pat yra puiki proga tą dieną pradėti gerai ir tam aišku labai puikiai tinka muzika. Čia netrukus Robbie Williams ir Miss Monique Beauty in Us. Po keletos kūrinių jau sugrįšiu pas jus ir mes pasikalbėsim apie tai, kokią dieną šiandien turim už lango.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Pats metas pradėti jau ir kalbėtis apie tai, tai kaipgi atrodo šita diena, kokią mes šią dieną už lango turim, tie, kurie dar nebuvot lauke, net nebejoju, kad turbūt tikrai jau matot, ar ne, kaip stipriai keičiasi kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną spalvos, kaip rudenėja oras ir tikiuosi, kad tuo

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažiukiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose keliamės į 2024-uosius ir tais metais 41-ąją metų savaitę mūsų etrija debiutavo Justinas Jarutis ir Žalgiris, žaliai balti dievai.

0: Реклама. Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinį trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Pats laikas pirmoje ryto laidos valandoje pasikalbėti ir apie tai, kasgi šiandien laukia mūsų visų, kokia bus ta diena ir apie tai aišku kalba žvaigždės, taigi Avinas. Tikėtina, kad vertybiniai, taip pat ir finansiniai klausimai bei temos šiomis dienomis kyla gana aštriai ir tarsi iš niekur. Tenka daug ką pergalvoti arba įsigyti tai, kas buvo seniai svajota, tačiau gal ir mažai planuota. Kalbos, skambučiai, informacijos rautas šiandien gali sekinti. Jautis. Radikalių klausimų partnerystėje sprendimas reikalauja iš jūsų daug dėmesio ir savitvardos, o šiandien gali prisidėti dar ir finansinės temos. Būsite linkę atsipalaiduoti, kažką malonaus padovanoti tiek sau, tiek ir mylimam žmogui, tačiau situacija gali pareikalauti iš jūsų daugiau emocijų, nei tikėjotės. Dviniai, jūsų laikas, kuomet visi nusiteikia bendrauti, išklausyti jūsų, pasinaudoti jūsų turimą informaciją, tačiau namiškiams ir bendradarbiams reikia ne tik žodžių, bet ir darbų, rūpesčio ir dėmesio. Vėžys, šiandien geriausia praktika tylos. Nors bendravimo išvengti vargu ar pavyks, tačiau bus verta mažiau kalbėti, daugiau klausyti. Ir tai turėtų pasiteisinti, mažiau jūs vargins, o gal ir leis atskleisti daug jums svarbių dalykų. Liūtas. Būkite atsargesni prieš pasiduodami altruistinėms nuotaikoms. Draugų ar bičiulių iniciatyvos jūsų noras nuveikti kažką gero gali pareikalauti iš jūsų daugiau nei tikėjotės ir prieštarauti jūsų vertybėms. Mergelė, laikotarpis jums tarsi ir sėkmingas, tačiau darbo reikalai šiandien gali pareikalauti iš jūsų daugiau nei galite duoti, teks gerokai suktis. Juolab ir informacijos srautas bus didelis, verčiantis priimti skubius sprendimus. Svarstyklės. Nors ir jūsų mėnuo, kuomet atrodo reikėtų džiaugtis, tačiau situacija tiek namuose, tiek ir santykiuose su mylimu žmogumi būtinybė skubiai spręsti finansinius reikalus, pareikalaus iš jūsų daug energijos. Paguoda būtų nebent filosofinis požiūris į pasaulį. Skorpionas. Susikalbėti su kitais šiandien gali būti sudėtingo ir santykiai su pasauliu draugais gali pareikalauti iš jūsų daugiau emocijų, negu esate įpratę. Informacijos srautas šiomis dienomis gali būti itin didelis, reikalaujantis daug jėgų, tad pasistenkite rasti šiokių tokių alternatyvų. Šaulys. Darbų bendravimo tiek su draugais, tiek su bičiuliais, darbo partneriais, antraja pusė santykių ir piniginių reikalų aiškinimas ir šiandien bus kaip reta įtemptas ir pareikalaus itin daug dėmesio bei savitvardos. Pasistenkite mažiau kalbėti, venkite intrigų. Ožiaragis. Įtemptas laikotarpis tiek darbe, tiek namuose tęsiasi. Bus sudėtinga suderinti visus interesus, atlikti tai, kas turi būti padaryta ir išlikti mandagiais, išlaikyti profesionalų įvaizdį tiek darbe, tiek visuomenėje. Vandenis. Darbų, veiklos, informacijos, idėjų. Norų srautas šiomis dienomis bus be galo didelis, reikalaus itin greitų sprendimų bei reakcijos, vis dėlto tai gana sėkminga diena, kuomet pavyks rasti sėkmingų sprendimų bei resursų, jūsų idėjai gyvendinti ir išpildyti senus jūsų norus. Na ir žuvis. Sudėtinga diena pareikalausianti iš jūsų daug savitvardos ir vertybių peržiūrėjimo, juolab teks derinti partnerio antrosios pusės interesus ir jūsų norą, poreikį, tiesiog daugiau laiko ir dėmesio skirti namams bei artimiesiems.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Dar viena daina, su kuria pakeliausim laiku, tai Ryan Paris, Dolce Vita, ir su šiuo kūriniu mes keliamės į 1983.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Jau netrukus čia mes oficialiai užbaigsime pirmąją ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad jau netrukus keliausime tiesiai prie šios valandos žinių, tai pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsit. Po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na o jau po aštuntos sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekybos žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tąkart tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimų planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintys įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, taigi labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Kaip ir visuomet, taip ir šiandien kiekvieną darbo dienos rytą, laiką nuo 7 iki po 12 su jumis pradedu aš Gintarė ir mums pats metas keliauti ten, kur mes turbūt labiausiai mėgstam būti ar ne, tai į muzikos pasaulį, tai šioje valandoje tikrai jo bus dar daugiau. Jeigu jau keliaujat link darbų, tai tikiuosi, kad jūsų diena prasideda sklandžiai. Ir iki pat pietų galėsit leisti laiką kartu, klausytis muzikos ir kartu su ja keliauti. Jau po keletos kūrinių čia šioje valandoje jūsų lauks ir ryto dainos rubrika, tai sužinosit su kokiu kūriniu oficialiai atidarysim antrąją šios savaitės darbo dieną, o dabar palieku jūs trumpam.

metas pradėti jau ir kalbėtis apie tai, tai kaipgi atrodo šita diena, kokią mes šią dieną už lango turim, tie, kurie dar nebuvo lauke, net nebejoju, kad turbūt tikrai jau matot, ar ne, kaip stipriai keičiasi kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną spalvos, kaip rudenėja oras ir tikiuosi, kad tuo tikrai irgi džiaugiatės. Saulė šiandien teka 7 valandos 28 minutės, leisis 18 valandų 46 minutės. Šiandien jokių progų ir jokių švenčių neturim, bet tikiuosi, kad asmeninių progų tikrai sočiai. Vardadienius beje šiandien švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Tai sveikinimai visiems varduvininkams. Jeigu tik turit kam paspaust ranką, ką apkabinti, šiandien irgi nepamirškite to padaryti. Nu, mes keliaujam tolyn ir čia šį kartą vėl metas muzikai po keletos kūrinių.

0: 6409. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radijo archyvai.
5: Pats metas šiek tiek pasižvalgyti po mūsų radijos stoties archyvus ir čia kviečiu jūs į 2017-uosius. Būtent tais metais, 41 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo No No No ir Masterpiece.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.
5: Music.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.
4: Miss Worldwide. With the mommy with the sexiest body. J-Lo, let's ride.

0: reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikia jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Pats laikas pasikalbėti apie ryto dainos rubriką ir kūrinį esantį šiandien šioje rubrikoje. Tai čia mes klausysimės iš tikrųjų labai gražios dainos, kuri tikiuosi, kad jums dar bus tokia pakankamai šviežia, todėl kad išleistai buvo tik tai šių metų rugsėjo 25 dieną. Tai yra bendras atlikėjų John Legend ir Pharrell Williams kūrinys Fireflies. Na ir ši daina yra būtent iš būsimo Džono Legend albumo Muse, kurio išleidimas yra numatomas spalio 23 dieną, tai jau visai neuž kalnų. Ir visą 16 kūrinių albumą ir produsavo ir kartu parašė būtent Pharrell Williams.

Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.

0: Gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003 metus kartu su 50 Cent ir jų darbu In The Club.
1: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Nedaug laiko mums lieka dar šioje ryto laidos valandoje, tai dar šiek tiek pabūkim kartu su muzika, pasiklausykim jos, netrukus atrei aišku ir žinios, jeigu sėdot į automobilį, pats laikas turbūt išgirsti svarbiausius įvykius. Aš pas jūsų grįšiu jau netrukus po 9.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tarp ir tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Skanios kavos, geros darbų pradžios, jeigu tik tai dabar startuojat, jeigu jūs esat atvykę į darbą, tai tikiuosi, kad jūsų darbai šiandien įsivažiavo, jau spėjot pagauti ritmą ir antroje dienoje, kada mes esam turbūt jau kažkiek tai susitaikę su ta mintim, kad dar viena darbo savaitė dar tik prasidėjusi, tikiuosi, kad jau spėjot iš tikrųjų daugybę reikalų ir susitvarkyti ir jūsų šiandienos rytas yra žymiai lengvesnis ir paprastesnis lyginant su vakar. Jeigu ne, muzika tikrai, žinokit, visada čia labai puikiai gelbėja ir iš patirties galiu pasakyti, kad su muzika dirbti yra gerokai paprasčiau. Šioje ryto laidos valandoje muzikos bus dar daugiau, todėl kad čia jau turbūt kaip ir daugelis jūsų žinot, aš net esu iš kai kurių klausytojų sulaukus tokių žinučių, kad prisijungėte iki trečią laidos valandą tam, kad išgirsti savo top trijetuką ir su tais kūriniais užsikurti dienai. Tai tikiuosi, kad tikrai jums irgi pavyks tą padaryti, nes po keletos dainų aš čia jums pristatysiu jūsų šiandieninį topą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Toliau tikrai galim drąsiai sakyti, kad jūsų top trijetuką džiugins Swedish House Mafia ir Lykke Lee bendras darbas Happiness is so sad.
1: Antra vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliausime prie jūsų top trejetuko, tai Patrola kartu su Seal ir jų darbas Killer.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
4: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Štai taip šiandien atrodė jūsų top 3, su juo jau spėjom susipažinti ir na tikrai tikiu, kad radot ką pasigarsinti, o mums pats laikas keliauti ir prie mano top 3. Ir šiandien čia aš su jumis dalinuosi trimis kūriniais, su kuriais aš atkeliavau į studiją ir galiu drąsiai turbūt sakyti, kad tokį rudenišką rytą ir ankstyvą rytą tikrai šitie kūriniai labai labai stipriai praskaidrino, tai gal ir jums tai bus. Ir mano topą pradedam nuo Rita Ora ir jos darbo All Natural.
8: Trečia vieta.

0: toliau, mano top 3-tuke dar viena labai graži daina, tai Purple Disco Machine ir Meek Test My Luck.
1: Antra vieta.

0: Labai įdomių pavadinimų. Čia ką tik darbas skambėjo, mano top 3 tokio priminsiu, čia buvo Purple Disco Machine ir Meek Test My Luck. Nu, dabar metas puikiai žinomam kūriniui, čia Sam Ryder ir Put a Light on Me.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkiai atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkiai stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 1995-uosius. Čia Sound of Reels ir Raising My Family.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ruošiatės šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Rytas su Gintare. Štai tokia ta turbūt visų laukiamiausia ir mylimiausia ryto laidos valanda. Mes ją jau baigiam ir netrukus eteryje jūs išgirsit žinias. Susipažinkim su pačiais svarbiausiais įvykiais jau netrukus. O po dešimtos aš lauksiu jūsų sugrįžtančių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminėme tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijono eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tą per tarnybą nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimų planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintys įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Dar viena nauja ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja ir šį kartą mes sveikinamės turbūt jau su maža dalimi naujai prisijungusių klausytojų, vis tiek turbūt jūsų darbai, reikalai ir diena startuoja gerokai anksčiau. Tai labas rytas dar kartą esantiems kartu, labas tiems, kurių diena dabar prasidėjo ir labas tiems, kurie vis dar galvojat, kaip čia šią dieną paversti kuo geresnę, kuo gražesnę ir galbūt kaip visus esančius joje reikalus spėti susitvarkyti. Mes pabandykim keliauti tiesiai prie to, ką veiksim šioje valandoje. Galbūt muzika jūs įkvėps iš tikrųjų kai kuriuos dalykus išspręsti gerokai paprasčiau. Tai po keletos kūrinių aš pas jūsų sugrįšiu su muzikine rulete ir šiandien čia keliausime į 2023-uosius. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Galiu drąsiai pasakyti, kad šį kartą radio archyvose yra man viena gražiausių pastarojo metu lietuviškų dainų ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galėsiu ją pasigarsinti. Tai mes keliaukime į 2025 metus. 41 metų savaitę čia debiutavo Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.
7: Mama,

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite.

0: Neužmirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Šiandien mūsų muzikinės ruletės kelionė, jau kaip ir minėjau pasisveikinant, bus po 2023 metus. Atrodo visai neseniai ir tos muzikos tikrai nemažai turbūt mes iš tų metų ir prisimenam ir vis dar klausom. Tai pasiklausysim čia trijų kūrinių, kurie topuose tikrai sužibėjo ir pasikalbėsim apie juos šiek tiek daugiau. Ir pirmoji daina, tai anglų dainininko ir dainų autoriaus Edo Šyrano kūrinys Eyes Closed, kuri buvo išleista 2023 metų kovo 24 dieną. Na ir pati daina pagerbė buvusi muzikos verslininką bei Edo Šyrano artimą draugą Džemalą Edvardsą ir pati daina turbūt tikrai visiems yra puikiai pažįstama ir ją žinot ir tikrai pakankamai turbūt jautri, jeigu įsiklausytume į tekstą. Pačiai dainai sekėsi tikrai puikiai, ji ir MTV muzikos apdovanojimuose buvo nominuota ir pasauliniuose apdovanojimuose 2024 metais buvo nominuota kaip geriausia daina. Nu, kalbant apie topus, sekėsi tikrai labai neblogai, štai Kanadoje buvo Estijoje užimta pirmoji vieta, taip pat Latvijoje ir daugelyje kitų šalių pateko, net San Marine pateko į pirmąsias topų vietas. Sekėsi įprastai visuose topuose visai neblogai, kūrinys tikrai buvo išgirstas ir net jeigu nebūtinai buvo pirmoje vietoje, tai tikrai dėmesio sulaukė. Keletas platininių, auksinių sertifikatų kalba turbūt apie tai, kad na, nepaliko šitas kūrinys abejingų nei klausytojų, nei muzikos kritikų tarpe.
1: It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year.

Toliau muzikinės ruletės kelionėje kūrinys, kurį aš dažnai mėgstu vadinti moterų himnu, tai amerikiečių dainininkė Miley Cyrus ir jos darbas Flowers. Ir tai yra daina iš jos 8-ojo studinio albumo Endless Summer Vacation, kuris buvo išleistas tais pačiais 2023 metais. Na ir... Flowers sulaukė tikrai labai didelio teigiamo muzikos kritikų atsiliepimo, sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, sumušė daugybę rekordų ir pasak Tarptautinės fonografijos pramonės federacijos, tai buvo perkamiausias 2023 metų pasaulinis singlas, uždirbęs beveik 3 milijardus prenumeratų. Visame pasaulyje ir tai buvo sėkmingiausias Cyrus singlas pasaulyje iki šiol, tarkim Jungtinėse Amerikos valstijose jis debiutavo pirmoje vietoje ir neiš eilės 8 savaitės praleido Billboard Hot 100 viršūnėje. Be to, tai tapo antrąja Miley Cyrus daina pasiekusia pirmąją vietą tope po 2013 metų Wrecking Ball ir Flowers 57 savaitės praleido Billboard Adult Contemporary topo viršūnėje.

paskutinysis kūrinys šiandieninėje mūsų muzikinėje kelionėje. Priminsiu, kad čia muzikinėje ruletėje šiandien mes nusikėlėm į 2023-uosius. Ir šiandien mes klausysimės čia to kūrinio, kuris turbūt mane bent jau aš kiek prisimenu tuos metus, tai tikrai sužavėjo vos tik išgirdus iš pirmojo karto. Ir ne visada tai būna, bet kai kurie kūriniai tikrai turbūt turi tokį ypatingą efektą sukuriamą, kad paliko įspūdį štai visam laikui iki pat dabar. Ir tai yra škotų didžėjaus bei įrašų prodiuserio Calvin Harris bei anglų dainininkės Ellie Goulding bendra daina Miracle. Ji buvo išleista 2023 metų kovo 10-ąją ir daina buvo nominuota pirmajam Grammy apdovanojimui už geriausią pop šokių muzikos įrašą 66-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose. Ir tai buvo pirmoji Calvin Harris nominacija nuo 2018-ųjų, Golding nuo 2016-ųjų. Ji taip pat buvo nominuota ir Brit apdovanojimui už metų dainą, Brit Awards 2024-ieji apdovanojimuose. Ir laimėjo dažniausiai grojamos dainos apdovanojimą Globe Awards tais pačiais 2020

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Keliaukim toliau kartu su muzika ir keliamės į 97-uosius. Čia No Mercy ir Please Don't Go.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Niekur nepabėkit, mes su jumis keliaujam tolyn prie muzikos, prie pačių svarbiausių įvykių žiniose, tai jos etrija jau netrukus, po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Juras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos vieša komunikacija apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinės spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšio reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis ligomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 800 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15000. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės ir Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad ir Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplautų neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšos panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai atkeliavom į tą paskutinę ryto laidos valandą ir aš tikrai kažkaip noriu tikėti turbūt, kad kada jau mes ateinam prie šitos valandos, vilties daugiau įgauna šita diena, nes nepaisant to, kaip smagu su jumis būtų leisti laiką, tikrai žinau, kaip labai dažnai jūs laukiat pietų pertraukos ir pagaliau to pusdienio užbaigimo, kuris kartais tikrai atrodo darbuose būna sunkesnis negu įprastai. Tai labai labai tikiuosi, kad šitas pusdienis jums pralėkė labai greitai ir gerai, o mes jau netrukus kartu su jumis keliausim į rubriką Senas Geras, kur dar šiek tiek pakeliausim laiku kartu su muzika.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 876 45.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Daina.
1: Šiandien rubrika Senas geras mes atidarysim su tikrai labai gražiu ir reikia pripažinti primirštų kūriniu. Tai amerikiečių reperis Jay-Z, Barbadoso dainininkė Rihanna ir kitas amerikiečių reperis Kanye West bei jų darbas Run This Town. Daina buvo išleista dar 2009 metų Liepos 24 dieną. Na ir daina sulaukė komercinės sėkmės, Billboard Hot 100 pasiekė antrąją vietą, taip pat užėmė ir Jungtinėje karalystėje. Tie top viršūnės, na ir pateko į 10 kitų šalių, įskaitant Australiją, Norvegiją, Švediją ir Šveicariją topų dešimtuką. Run This Town 52-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose laimėjo geriausios repo dainos ir geriausio repo dainuojamojo bendradarbiavimo apdovanojimus. Na ir galit pasižiūrėti ir vaizdo klipą, jeigu šios dainos nepamenat, gali tai būti, nes na turbūt tai nėra Rihanos vizitinė daina, bet net nebejoju, kad tikrai ją esate. Yeah.

0: Раша!
1: Реклама.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 2011 spalio 6 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Hugo Dolls, Iris.

0: Reklama.
1: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Dukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Na štai ir viskas, mūsų laikas jau kartu su jumis baigėsi ir man pats metas atsisveikinti, nors atsisveikinu tikrai neilgam, todėl kad savaitė dar tik įsibėgėjo, bet jau rytoj savaitės viduryje trečiadienyje mes su jumis kartu susigirdėsim po 7. Tai gero laiko su mūsų radijos stotimi, geros nuotaikos ir sakau iki rytojaus.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai F.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Juras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos viešą komunikaciją apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinės spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšių reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15 tūkstančių. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės ir Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad ir Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplauto neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšos panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau. O atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikia žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinis plėtros bankas Ilte darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Ilte prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įsipareigojimo visuotiniai gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos, bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos testinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Nustatyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolinės jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jo strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimo Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymo sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo schemas. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas įsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo stovančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiui tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžė, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo, atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimu pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatų 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžėje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Kaubas pergalingai startavo Portugalė vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 21-erių lietuvis rezultatų 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Juras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos vieša komunikacija apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinė spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšio reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15000. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės Air Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad Air Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplautų neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur 2 dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvės 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
4: Laikrodis skaičiuoja jau kelias minutės po 13 valandos žinių, o darbo dienomis mūsų eteryje prasideda tuomet laida Geros dienos. Tai labas visiems, čia prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas, lydėsiu link darbų pabaigos, jeigu dirbate kaip ir aš iki 17.00. Kaip visuomet laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau antradienis spalio 6. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname juos bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus ir čia dvi datos ir abi netokios jau ir linksmos. Visų pirma, šiandien spalio 6 Šiauliuose 1955 gimė ir jeigu būtų gyva, gimtadienį švestų populiari estrados dainininkė Vitalija Katunskytė. Taip pat šiandien spalio 6 priminsiu, kad Palangoje mirė 2015 pats maestro Stasys Povilaitis. Vienas populiariausių Lietuvos estrados dainininkų, dainų tekstų autorių, buvęs ansamblių Ritmas, Nemuno žiburiai ir Nerija solistas. Tai tiek tos muzikinės liūdnos informacijos šį antradienį mūsų eteryje. Ta proga prisiminkim Stasį Povilaitį, Zauben ir Švieski man vėl.
6: Žaro šilkinės juose rankas, jau

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, iš kalnus bet būdus, todėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaukime į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 30 vietoje. Sutinkame patį Robbie Williams ir jo darbą Bodies.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Nauja daina.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas, keliaujame į grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje spalio mėnesį tik 2024-aisiais, o tuomet naujam gyvenimui atgyjo Junior darbas Rudenio naktys. Prie šio kūrinio atgimimo nagus prikišo pats Giovanni ir Junior, Rudenio naktys.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien nedidelis lietus, kai kur vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 8, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame šį kartą į 2021-osius, 4 savaitės topo viršūnėje iš eilės Ed Sheerano darbas Shiver.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda. Šį antradienį mes keliaujame prie 14 valandos žinių, o linkiu mus palydės puikus duetas Alok ir Alan Walker.

0: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė pateiką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino Lietuvus nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų. Skelbta apie Vnuko vardo Modedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašios apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremetjevo ir Žukovskio oro uostuose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Smagu dar kartelį pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar prisijungė. Čia geros dienos iki 17. Prie mikrofono Robertas draugausim, geros muzikos klausysim ir pramogausim, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Palieku jūsų muziką, visiškai netrukus jau ruoškitės kelioniai rubrikoje gerą prisim.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kelkimės į 2006 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 17 pozicijoje Black Eyed Peas, My Heart.

Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo

0: ir meniu Facebook paskyroje Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien nedidelis lietus, kai kur vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 8, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus. Šiandien jis sudarytas iš 2015-aisiais pasirodžiusių dainų ir pradėkim jį nuo Gabrieliaus Vagelio darbo. Pasilė.

Nežinau, norite jūs ar ne, bet vis Gabrielius Vagelis siūlo pasilikti mums tam top trejetuke lietuviškame, kuris sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių dainų. Keliaujame prie antro kūrinio, o tai Diamond darbas. Mylėk mane karšta.

Lietuviškas top 3 tukas jau artėja prie pabaigos, lieka pagroti paskutinį kūrinį šiandien ir tebūnėtai Atlanta, man patinka taip gyventi.

0: Реклама. Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
1: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервиса сквечей ноуе аутоплавикла монтотую гайтвее до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки, бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios. Na, o čia prisiminkim tikrai puikų ir jau šiek tiek primirštą Don

0: Yonix.
1: Реклама.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė pateiką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino Lietuvus nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų. Skelbta apie Vnukovo ir Domodedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašus apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremetjevo ir Žukovskio oro uostuose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločių orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos jau kelios minutės po 15 valandos. Smagu, kad laikas bėga taip greit ir aš tikiu, kad jeigu liksite su mūsų radio stotimi, darbas tikrai net nepajusit, kai prabėgs ir žiūrėk, jau keliausim visi smagiai nusiteikę į antradienio vakarą. O dabar šiek tiek muzikos ir visiškai netrukus jau turėsim rubriką Gerą prisiminti.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gera prisiminti, šį kartą kviečia į 2008 metus. 76 pozicijoje Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke įsitaiso grupė Picasso ir jų daina Sniegas iškritęs liepą.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 8, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2019 metus ir tikrai tikiu, kad daugelis iš mūsų laukia šių metų, nes ten buvo tokių dainų, kurios, iki šiol dar, skamba ausyse. Na, pavyzdžiui, Rehab ir ATC, All Around the World.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. 15 valandos visi darbai nudirbti, lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios, po kurių mes ir vėl susigirdėsime.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

тебе лічу. Ты квапасишь тот, как ты то. Жвильксни пока.

nulis ir grįšime atgal. Gal lietus nulis ir vėl bus kaip anksčiau. Jeigu galėčiau tavęs giliau įkvėpti, galbūt laimėčiau laiko dar šiek tiek.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė padėką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų, skelbta apie Vnukovo ir Domodedovo oro uostų veiklos apribojimus. Panašios apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremetjevo ir Žukovskio oro uostuose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda, jau šiek tiek po 16 ir mes keliaujame toliau gerų ritmų ir gera nuotaika. Šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti, žinoma savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, Roberto top trietukas, pasiruošęs į eterį keliauti ir nuotaika antradienio vakarui pakelti. Dabargi klausom muzikos ir visiškai netrukus rubrika Gera

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia daugiau nei 20 metų atgal. 2005-ieji grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 53-oje pozicijoje. Skamp, Runaway.

Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums, gamyklos gatvė 31 Mažeikiai, telefonas 06

0: Mažeikiai FM. Eteryje laida Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 8, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Roberto Top 3.
1: Smagiausias trejetukas šią valandą, nes kitų kaip ir nėra, tai Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį noriu pradėti su Aistės Pilvelytės darbu Šiurpuliukai.
2: Laša,

Priminsiu, šiandien savo top 3-tuke turėjome dvi legendinės dainas. Aistė Pilvelytė, Šiurpuliukai, Lady Gaga, Poker Face, metas ir trečiajam kūriniui puikus duetas. Justinas Jarutis ir Kamilė. Bendras darbas lengviau.

0: reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
6: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
7: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New.

0: geros dienos.
1: Baigėsi ketvirtoji paskutinė šį antradienį geros dienos valanda. Čia su jumis 4 valandas gerai laiką leido aš Robertas. Tikiu, kad pakartosime rytoj savaitės viduryje darbo trečiadienį. Tai susigirdim toje pačioje bangoje, tuo pačiu laiku ir toje pačioje laidoje. Gero, puikaus, nuostabaus, jaukaus ir šilto antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Palieku su Milky kūriniu, kuris tikrai tikiu neleis užsimiršti, kad

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadežda netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantį ar naftos įsileimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelius Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibišku greičiu, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109 procentus. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas virš 60 procentų. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100 procentų augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Ar girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2008. Britney Spears, Piece of Me.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Nauja daina.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas Karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus darbas, kurį noriu jums pagroti rubrikoje Atgal į ateitį, tai Mouse T. Horny ir mes keliamės į 1998.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža. Šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus. Naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas įsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo atstovaujančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiui tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžė, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo, atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimo pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžėje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Gaubas pergalingai startavo Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 20-metis lietuvis rezultatu 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
5: Sporto naujienos. Let's go.

0: Sveiki, aš Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Pas metą šiek tiek pasižvalgyti po mūsų radijos stoties archyvus ir čia kviečiu jūs į 2017-osius. Būtent tais metais, 41 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo No No No ir Masterpiece.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantį ar naftos įsiliejimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswehro kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109%. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas viršė 60%. Kitos šalys, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija įsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100% augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes tęsime mūsų muzikinę kelionę, tai Eros Ramazzotti darbas Quanto Amore Sei ir keliame su šiuo kūriniu į 1997.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas,

0: oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
2: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža. Šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus. Naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau. O atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikės žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinės plėtros bankas Ilte darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomą pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Ilte prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įsipareigojimų visuotinė gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos, bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos testinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Nustatyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolinės jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jo strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymo sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susijęs su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis. Taip pat pranešti apie tarpvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimą. Schemas. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvuose šį kartą mūsų kelionė tęsiasi ir mes keliaujame į 2023-uosius. Būtent tais metais mūsų etryje šią 41 metų savaitę debiutavo labai gražus darbas. Ir jūs jį tikrai žino, tai Jubel ir Don't Kill My Vibe.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadežda netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantėje ar naftos įsileimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jog karinis miestelis vystomas žaibišku greičiu, be to tai bus moderniausios Bundesvero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109%. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas viršė 60%. Kitos šalys, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100% augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

čia miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

Мажики FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.